me ko kwa bi wa sin ko su che no na na ya mo fun ti e mo ba ko pe na na e wo kwa bi wa si mi ho ke ni o baba ekuya eche mu Je vais bien ça, on n'y parle pas bottier. Another mummy, Biakuya, young condo, and a majesty Biakuya. Mummy, you know, your good dog. SD4 4